0: The Piccadilly March, the work of Eric Satie, and that, that was the Arnhem Symphonic Winds, their second work today, Johan de Mai's arrangement of it too. Talk to a geisha glarity Lyric FM, agus an ish a glarity touch touching now on Nort Ledger.
1: Na priúis gealta náisinta agus idir náisinta a léo ag Joe Mackey. Sa Japan, turiscachars na mein etula gwael kopal danya maru, siakur gurhach an darna orlar da inad siopadarachta a guma moto in ye Crétalún. Wul in Crétalún a vi sé punka art ar scala rictor, ilan ki shu majini nyu, agus turiscachiu gur gartiu hartar chéad danya. Agus duru la 300 míle dinne a bhála a dhéanú go dtí na hinnid aslá nu. Deir príú aire na Siopáine, san IA, tac IEC, go raibh na húdaráis go fáil ag meas céthó alc agus an te an damáiste sa cheantar. Tá rinnt máltaí fógra ag an tarraid légas cuirt Jim O'Callaghan ar an scéim úr cúnamh dlí, chun deirú a thair leis an agaid a tar bhain ag tríadáid na tíre. Bunyan an agaid leis na hí ceartaí ón chóras úr. Dúirtin Tara O'Callaghan gohaní taile na scéime mar atáise. A go mbeadh an íceart a rinnt le cinnte a dhéanú go mbeadh dlíodóirí ag fáil dhéithrian den taile ag tús an cheis. Bheadh siad ag fáil an tríú cuid eile ag deirú an cheis nó dhéhmhí dhéag in na dhéidh sin. Dúirt tlí chumann na héireann go mbeadh siad ag casú le chéile go lua le plé a dhéanú ar na Máltaí. Tán vrágaid dóchán sa ránk agus sa spáin ag genu a níhil le tín tínti sléve a horfúi smart, sa lor pilin chóctí arda gudí an dé hír a muara. Tán le tínti ínta alc ag Cantar Bordeaux sa ránk agus a Madrid na spáinia agus an Cantar Magúrj. Le sé lánuas, bagan do níos mó na iechéid sa fíhe míle dinne chéhu ó na tínti sa ránk. Dúirt Uachtarán na Fraince, Emmanuel Macron, gur bhí seo an gcéirchéim is mó a bhí sa tír ó bhín dar na cogú dón don. Tá sé réitigh ithir Deirdre Jacob a chuir í ar dhéirí in Líos a Ort, gúil siad muíine gúil olas an a thocaile codú leis an bhisrúchán sa cheas. Cáthrú an lá seo 8 mbliana is fíthain a nheadh Jacob ar dhéirí. Tháinig is í go deirena ag siúl na bhála in rachid nua ag gondai childara ar an fisa ortu úl na dhug níos a ort. Cé go raibh fisrú an díon agus cuairtaí déanta ag an am, ní réitiú an cás gur fáil. Deithrain na gairdí an fisrúchán go dtí fisrúchán dúnmharú 8 mbliana hain, agus rinn siad achainí úr fa thainne olas inniu. Agus ar deirú in Namshire. Bheith sé scamála don chuid is mó den tír an ort le fáthrinn agus ceobhrán in Neitehe, go háirithe san dheorthair agus an dheorthuaisceart. Bheith tréimh sí téim in Neitehe eile. Bheith sé measa a té leis an teochtas ísle idir 300 agus 600 Celsius, agus biniad na príomhscéalta náisianta agus idirnáisianta.
0: Joe Gurr, míle maith agat, Joe Mackay, is seomann an nuachta.